Jennifer Lopez, ma Ja Rule, I'm real. هذه la version remixée, justement. René, c'est le musée, René, le classique, c'est l'حقيقة. Toi, ça n'a pas été 29 دقيقة. Tu vas t'asseoir en fille, Bennett LFM. بعد شوية, 500 دينار. لي comme tout, ma fille, فوق اللاستيك. على 71 100. وطلب تشنالف تكلمونا. تدخلوا في القرعة. زوز متبرين. تختارون كم تواصلوا. تضمنوا نص مليون. لي comme tout, ما. اما tout de suite, la musique, في sampling. Sampling.